0: Poštovani slušalci, dobar dan.
1: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
2: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
0: Ono što je u protekloj nedelji privuklo izuzetno.
3: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
4: Sve znam.
0: Sjetimo li se januara prošle godine? Sjetit ćemo se.
5: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim slušalcima.
6: Sjetimo li se januara prošle godine? Sjetit ćemo se. Pozdrave našim prijateljima, kao i svim
7: Kad ljubav stane, staje i srce.

kad zažmurim. Bez tebe imam život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

baš će čuo glasove Momo Franju daj džamir se Nešto tiho govore Onda pružiše si ruke Na komšiju se ne može

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

žena. Kad pomisliš na prošlost, baš ništa nije. S neba će pasti jedna zvijezda, ali rodit će se

Evo još jednom napomena zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na autocesti A1 u tunelu Hercegovina. Obustavljen je saobraćaj na dionici od Međugorja prema Počitelju. Također zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Srednje Čavljanovići kod mjesta Mošovići saobraćaj se otežano jednom trakom. Eto, čuli ste, nažalost, saobraćajne nesreće. Čuvajte sebi i ostale učesnike u saobraćaju, budite pažljivi, a svakako uz sve to, uz tu ugodnu, nadam se, i sretnu vožnju, uživajte uz dobru muziku na talasima Radija Vokšća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Imamo dakle informacije da je završen policijski uviđaj i saobraćajne nezgode i uspostavljeno saobraćajne na autocesti A1 u tunelu Hercegovina smanjenom brzinom, a zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Srednje Čavljanoviće kod mjesta Mošovići saobraća se otežano jednom trakom. Eto, ukoliko putujete u ovom pravcu, da znate šta vas to očekuje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačiće, Velika Kladuša, Hum, Prisika, Zupci i Deleuša, na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković. Nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, tako kažu iz Bihanka.

Nije kako ste navikli svakog dana u ovom terminu, a vrijeme je da malo sevdišemo, malo dobre sevdalinke. Danas ćemo slušati Himzu polovinu, nadam se da ćete biti zadovoljni izborom sevdalinki, pa eto, uživajte u nastavku programa.

I kada su u pitanju najbitnije servisne informacije, još ćemo jednom ponoviti, zbog prekida napajanja električnom energijom pumpne stanice Stup usled kvara na elektrodistributivnoj mreži koja je u nadležnosti elektrodistribucije, doći će do poremećaja vodosnabdevanju naselja Butmir, Otes i Pejton, kao i centralnog dijela Lidže. Normalizacija vodosnabdevanja očekuje se nakon što elektrodistribucija otkloni kvar na elektrodistributivnoj mreži i ponovo uspostavi napajanje električnom energijom pumpne stanice Stup, kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Ukoliko putujete zbog obavljanja policijskog uviđaja saobraćajne nezgode otežano jednom trakom, saobraćaj se na magistralnoj cesti Srednje Čuvljanovići kod mjesta Mošovići, a zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju iz Bihamka češće pauze. Kada je u pitanju vrijeme, prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano i u nastavku dana dosta vruće, temperatura na jugu zemlje i do 40 stepeni, u Sarajevu do 35, tako kažu meteorolozi. Zasvirat ćemo, uživajte uz dobru muziku, tačno je 12 sati 47 minuta.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Vučić je naučio da je Drina ipak granica, čestitan specijalcima MUP-a Srednjobosanskog kantona koji su pokazali da u Bosni i Hercegovini institucije postoje i da niko nema pravo dovoditi neprijavljene naoružane grupe ljudi i pokušavati zaobići pravila, poručuje danas 4. augusta Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Iz nuklearne elektrane Krško saopćeno je da će zbog niskog vodostaja rijeke Save smanjiti snagu reaktora, a u najnepovoljnijoj situaciji potpuno zaustaviti elektranu. Zemljotres magnitude 4,3 po Richterovoj skali pogodio jutros u 10 sati i 15 minuta po lokalnom vremenu centralni dio Italije. 10 dana uoči početka 32. izdanja Sarajevo Film Festivala počela je online prodaja ulaznica, dok se otvaranje box office očekuje za nekoliko dana. Iskusni stručnjak Vladimir Petković mogao bi vrlo brzo dobiti novi posao nakon rastanka s reprezentacijom Alžira. Prema navodima više medija, Nogometni savez Saudijske Arabije ozbiljno razmatra mogućnost da upravo švicarski trener preuzme nacionalni tim uoči narednog reprezentativnog ciklusa. Danas je u našoj zemlji sunčano i vruće, temperatura između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stepena, u Sarajevu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

0: Radio je vaš pun pogodak.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.

0: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples. Po našu divlju glad tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam, plaši te do smrti.

za mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam i plaši te do smrti.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje ljubav na prvo slušanje. Ono što želim reći jeste da smo dobili jednu poruku. Kaže majstor koji kreći na +35, sve si uspavala, daj nešto življe. Pa dragi moj slušaoče, Željko Joksimović, milimetar, a nakon toga bebek, sinoć sam pola kafane popio. Sretno krećenje.

0: Bogošća, 88,2 MHz. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
3: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM.

26. godine, vrelo je u Sarajevu, vrelo je u Bosni i Hercegovini, ali tu nema veze. Mi se družimo, fina i dobra atmosfera, rasladite se i uživajte sa nama. Dobili smo već nekoliko poruka. Dragana je tražila da čuje pjesmu od Džoganija, Takva kao ja, ili Kralj diskoteka. Nažalost, nemamo niti jednu, ali imamo, evo, Ženi me. Dobra, ritmična. A nakon toga je bilo i pitanje može li od Šemsije Suljaković nešto veselije. Ne znam je li vesela, ali je prekrasna, pristajem na sve. Znači, Džoganiju, Ženi me, i nakon toga Šemsa, pristajem na sve. Tu je otprilike kad se pristane, onda se i oženi. Pa ja, pisma iz komšiluka.

Radio Vogošća. Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radio Vogošća i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Dobili smo još jednu poruku, kaže: dobar dan, pozdrav iz Bihaća. Prvo je bila muzička želja od Željka Bebeka, oprosti mi što te volim, ali s obzirom da slušamo narodnu muziku, dogovorili smo se da ide od Dragane Mirković Sama. Veliki pozdrav za Bihać, za dragu Krajinu. Moram reći da sam oprostite, nedavno upoznala neke sjajne ljude iz Krajine, konkretno iz Bihaća, koji se bave raftingom i zaista su onako gostoljubivi, fantastični, zabavni i sve ostalo baš pozitivno. Znači, ide Dragana Mirković Sama, a nakon toga Seka Aleksić, Crno i Zlatno. Mislim da će tu biti i Šeki Mujanović, Bekrija i Dama. I sve dobar ritam, ili se ne varam?

0: Radio Vogušća.
1: E što smo slikali, slikali smo. Idemo dalje, poštovani slušaoci, ovo je dalje emisija Pismenskom šiluka. Družimo se putem telefona 434-888. Niko nas ne zove danas, prevruće je. Evo malo prije dok sam išla da kupim nešto u prodavnicu, koga god sam srela, svi kukaju, joj što je toplo. Jeste toplo, ali možemo se rasladiti, ne daj Bože da nam je snijeg visoki, veliki i da nam je jako, jako hladno, bilo bi puno gore. Evo, zvoni, samo što ja rekoh, ne zove niko, samo sekundicu, ovo sam malo zaboravila.
2: Ne smijete vi biti oštećeni ni sekunde.
1: Šta ima, kako ste?
2: Dobro, na dobro sam, dobro, malo je muka danas, baš muka.
1: Jel da je, prigrijalo?
2: Malo je bilo, prigrijalo, malo je pritisak povećan, danas čitav dan je bilo, ali eto dobro je, ne dam se.
1: Pa jogurta malo, jogurta, bijelog luka. Ma,
2: to sam sve više da izvineš kad sam danas, sad eto, u banju odšla i sve to i onda mi glava malo
1: pa znate šta, malo se i istuširajte, ali evo čitam, ona, juče sam čitala na jednom portalu, ne hladnom vodom, nego onako mlakom, znači, samo malo da se ono, da se ne bi napravio taj neki šok organizmu.
2: Ja, ma bit će to dobro, hajde, no, stara se kosti, ne daju Boga.
1: Ma evo, ja, ovi svi što sam istrela su mladi, svi su mlađi od mene, a kukaju, oguše se kukaju.
2: To je to tako, nisu navikli.
1: Ba ja, razmaženi su, recite mi meni, šta ćete vi da ja biram za vas?
2: Šta god danas hoćeš, eto, meni
1: šta god hoćeš, ma samo nek nam je veselo, nemojte
2: mi. Ma sam nek je veselo.
1: A ima jedna, tražim jedan prijatelj, stavila sam je na listu. Stoja i Šako, kaže, gdje god krenem tebi ide, ma nešto romantično.
2: Može, eto, može,
1: eto za
2: tamo
1: vas.
2: Ide, tamo mi mjesto i nemam drugog mjesta.
1: Hvala ne, mnogo.
2: Čeka.
1: Ma neka vas, neka vas, uživajte u svakom novom danu.
2: No, hvala također, živle i bili.
1: Hvala mnogo, hvala mnogo, hvala za poziv, uživajte u ostatku dana, budite naravno i dalje na talasima Radija Vogošća. Mi smo dobili još jednu poruku, nešto mi sve vrijeme kucka, razmišljam da li ova moja naušnica, skinut ću je. Kaže, veliki pozdrav Azra, vama ako može pjesma od Halda Bešlića, More i planine. Hvala vam puno. Ma Halid ide, idu i more, ide i planine, sve ide kad je Hald u pitanju, zaista meni najdraži pjevač narodne muzike, a Haldi je, rahmetli Haldi je bio zaista veliki čovjek, nećemo ga zaboraviti, hvala vam lijepo za javljanje. Znači ide Hald, more i planine, nakon toga ova romantika, zaljubljeni moj drug je tražio, gdje god krenem, tebi idem.

0: radio Vogošće.
1: 15 sati i 59 minuta, poštovani slušaoci, i dalje slušate emisiju Pisma iz komšiluka. Malo smo sad se uspavali, raznježili uz ovu pjesmu. Nadam se da ćete birati malo brže ritmove, znači broj telefona 434-888, Viber broj 062-045-118, pišite nam šta god želite. U nastavku slušamo Emira Đulovića. Ja tražila nešto od Emira, on mi je baš ono super pjevač, tako mladi, fin i pristojan i ekstra je. I ovo je obrada onog Igora, Igora Vukojevića, mislim Igor Vukojević da se zove, Južni od duše, on pjeva, čini mi se. A nakon toga evo i dalje o ljubavi, Aca Lukas, Voliš li me? Ma volim, nego šta? Ali prije toga idemo sa jednim pozivom, halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Puno pozdrav, Adro, za tebe, za sve slušatelje radi Bogošće. Ima li umora?
1: Ma nema, draga Lalo, što ima, kako ste vi?
2: Pa dobro je, kako je vruće, dobro je.
1: Što radite vi, kako se raslađujete?
2: Raslađujem se vodom, lubencom.
1: E, dobro, mogla bi lubenca, joj, dobro imam ideje.
2: Ja obožavam najviše lubencu koja se tiče vrućine, a inače.
1: I godi, jel tako?
2: Da.
1: Je li se ždera ili je onako?
2: Kako u nas jedan resko džok i mas.
1: Recite mi koju ćemo... Evo, ja skinula naušnicu, ne lupka više ništa. Je li vam smetalo malo prije? Izvinjavam se svima. Nisam skontala da je to zbog naušnice.
2: Nije.
1: Nije ništa lupkalo. E, super, onda je samo meni. Koja je muzička želja? Šta ćemo slušati za vas?
2: A znam, ako može Zorce Košava.
1: Od Zorce mislim da imamo tu pjesmu.
2: Ovo, ja mislim da imam.
1: Ovo napreduje, super, ako ima Košava ići će. Ovo napredujem, zaustavila sam pjesmu da nam ne ide dok pričamo.
2: Aha, ja sam požurla, rekao da nije pjesma, ali se uspjela
1: spričala. Evo, zaustavila, pauzu pritisnula.
2: Radiš li cijeli dan?
1: Radim večeras do 20 sati.
2: A jesi li od jutros?
1: Nisam, od dvije radila jutros prvu smjenu, ali ono super sam.

0: raspoložena, jeste da je malo toplo, ali bože moj, nama vas da nešto fali. Znači, fino je, dobro, ništa nas ne boli.
1: Kako kaže Crnogorac, ne bi bio Bog u Bosni.
0: Ja.
1: Ne može kaže niko inu godit.
0: Maja. Dobro, znači, iće Zorca za vas.
1: Mi ćemo sami ugađati kako hoćemo.
0: Tako je, samo treba lijepo i pozitivno. Hvala.

zamole da pripaze dedu dok se on ne vrati, a kad se vrati da će i dobro nagraditi. Svi mu obećaše, a Amidžinica čak reče da ne treba ništa donositi, jer to je njihova dužnost. Prođe godina sad pa sad i unuk dođe kod

nasta muk, sve dok dajžišna ne progovori prva. Kakve pare bola, dedo, nisam ti ni ušla u kuću. Ama nisam ni prišla kući, kamole prag prešla, nastavila se tetišna. Ko da sam ja imala kad od svog posla idući, kamole po kredencu prebirat, veli Amidžinca, dok je brže bolje izlazla, a za njom i ostale dvije. Kad one zamakuše, dedo će ti njemu. Nisu meni, sinko, nikakve pare nestale, nego hoću da od njih čuješ kako su me pazile i izmetile me.

0: još su tu, se podsjeća na lun.
1: Radio
0: ledeno hladna garderoba, u sali nema nikoga. U devetek je tonska proba, naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu, od nje mi nekad bude malo bolji glas. Šta valja još na ovom svetu, ja odmah pomislim.

Ja držim piće na klaviru, nekad me kelner posjeti. Šta valja još na ovom svetu da može da se

0: slušatelji, još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji ste danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš,

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Ovde, te sada, vodim vas ja, ovde ljubav je sam.

0: Čaj. Ča ti držiš, ne stiska tebe, nego nju.
1: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
0: Onda ajde u posiju, ne odredi. Ajde, ajde.

autobusnu stanicu. Provlači se kroz maglu, negdje na nekoj strani mene čekaju šume i proplanci. Hajde, zagrli me i čuvaj ljubav još samo koji tren. Jer ja sam uz tebe pomalo lud i zaljubljen. Ako se ne vratim, ako se ne javim, po čemu ćeš me, draga?